Väl söderligste skjolot var Dan vejle fyrna hem För kroget dan eng botteram Eng dubbele med sem Nam vorde mammos värmens kvitt Bevås vå hennet gång Så hot var vi det kan

bättre om du känner. Dansette fyr og stål, gemütlich op en bank. Godt an et hertekamp, bei de kapotte lamp. Der is en plats, die wordt pap al.